srce smije se kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube samo zbog tebe. Srce smije se kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje.

0: Terat.
1: Poletje v službi lahko preživim le z aktualom.
2: Aktual, narejen za moje poletje.
3: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je čovjek.

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog